I stood up a morning in the clock and day at fair. Salawonin team. Satt her på arbeid og så tar jeg sykkel hjem. Og nå skal jeg skitte til rim.